0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: So, үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жанандай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағыдай
2: қан тапсыра ма? Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет.
3: Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету.
1: Вот, аржағаль пустой, қаза аржағарай кетет бар.

0: педиатр. Кішкентей баларды новорожденат, пожалуйста, можете.
1: Бас, аяғым, бас. Бас, басамыз баяқты. Үйге барған кез, родоно шыққанын кейін жұп қосыздыр бе?
2: Бізде не жоқ. Кім жоқ?
1: Педиатр жоқ деді.
0: Окулист тоже бүкіл несі бар.
3: Сонда амандыз. Сол жоқ. Қазір, кел, бай, сал, ерті.
0: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
4: Жоқ. Мен мына жан басым да түсіп көрейік, а?
3: Жан басыңызды қай жер, не болды?
4: Мына ерге сынған мына жан басым.
3: Қашан сынған?
4: 7 жыл бұрын.
0: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар, кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
5: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
6: Положение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
7: Қайырлы күн, құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: Before the chaos of the workday begins, paediatrician Dr. Indira Bayetova wakes up at 4 a.m. to acclimatise herself to her new surroundings.
1: Every station, when I go, every почти мен каждый тоқтаған станцияны бүкіл жердің, в общем, жаяу ауылын бәрін полностью қарап шыққанмын негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт кәдімгі топырақ. Сол топырақтарда жүргенмін. Деп бәрін ойланып жүрмін.

0: қолыңызда маңдайыңызда. Бірғон маңдай, бірғон қолыңызда.
1: Кел. Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Қалсы берсен ағам. Дөтірей қалсы бермейсін ба? Жүресің ба? Қандай да жағалап жүре ба?
2: Жағаланы түргеп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, бәрі? Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлы? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық.
6: Саламатсыз, окошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, астырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас снимем салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинет не держишь, сейчас ухтан. Тёрт таблет. Чё ты Сол хромыз, мен. Тёрт таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем. Жектан этот остро коронарный синдром, жедел коронарный синдром, себе бы кюдис ауружатор, ты не баста ауружатор кен. Скоро шахраверик. Как? А это сам дашь, жаждал тормашер?
8: Ну, жаждал.
5: А вы гранал клиента.
8: Алпсушин сужа. Алпсушин сужа, как мне сидели. Скоро это, ну, шпин.
9: Это просто состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
10: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
5: Пожалуйста, там уже билет главврача к туалету заявил.
10: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала проверка. Их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
5: Не, мы возьмем, да? Mm-hmm. Почти готово.
3: After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
5: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ
11: көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жынандай тез ұшып өтті.
3: Dr. Yegin Baeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a fifth year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.

соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.